0: Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
1: Riktig! Ja!
2: Det er det, vet du!
1: Det var riktig!
0: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: Vi får straks besøk av en fyr som kommer til å kjøre lynraskt innom oss, Bjørn, for rallystjerne Oliver Solberg kommer innom oss som dagens frokostgjeste om en 20 minutters tid. Og jeg sier stjerne, fordi per i dag så vel, han 24 år, han på verdenstoppen nå, han har allerede fått 5 pallplasseringer på øverste nivå, og så han jo sønn av Petter Solberg, og du vet, det jo han som prater litt sånn her.
1: Ja, the car... got better in some areas now after service because we have to change the gearbox but a little bit scary in other places you know but
0: yes men snakker Oliver på samme måte som far tror hör här
2: anyway we will try our very best tomorrow to push on get maximum points and do our very best you know it's still a great great position
0: de kliss lika alltså
3: ja ganska lika
0: samma stämme samma and the Norwegian accent men det tror jag liksom idrottsstjärna bara går för nå ja det just talk like this
3: jag syns inte det är så dumt för jag bara tänker på allt från våra gamla helter Thor Heyerdahl till I nyere tid Jens Stoltenberg och Torbjørn Jagland inte minst då självklart hur ja. Han snackar med ja, du kan tydligt höra att han är norsk
0: och det är meningen
3: ja och det gör inte nå för oss så hörs det kanskje han høres ut som norsk ut, men for de andre sånn, å, han høres norsk ut.
0: Ja.
3: For det jo en god ting, du tenker høres ut som du kommer fra Oxford.
0: Nei, men det jo kanskje kjæresten hans, hun I hvert fall britisk, kjæresten til Oliver Solberg, og det må vi jo få høre mer om, for de jo forlovet og hele pakka. Men jeg tenkte, det, har du, altså, det går en veldig fin serie, den ligger på Discovery, tror jeg, kom I 2020, og det Team Solberg, og den veldig fascinerende, jeg elsker jo den. Og der ser du dette familieprosjektet, hvordan de bygger bygger opp da en elitutøver, ikke sant? Han rågod. Petter og Pernilla, de I støtteapparatet. Petter jo da sportslig mentor. Pernilla organisator, med prosjektleder. Det virkelig et sånn familiebedrift dette Jeg vet ikke om de følger han så tett nå som han blitt 24, men dette må vi jo få høre mer om da.
3: Og så skal vi aller først nå høre at det ikke alle som så gode på engelsk grammatikk, selv om de har engelsk som morsmål.
0: Nei.
3: Det heter vel ikke Ain't No Sunshine, gjør det?
0: Gjør det ikke det?
3: Jo, ja, kanskje I sangen da, så. Ain't no

Svagare än jag på en onsdagskväll, en lille lördag. Samantha heter jag. Jag har planer om att njuta sensommaren. Det har jag tänkt på lite idag och det är fullt möjligt även om man är tillbaka på jobb. Hoppas du har haft en fin sommar hittil. Vi ska njuta en sensommarkväll här på P4 med massa god musik. Vi ska inom en av mina favoriter från Morten Abel. Vi ska inom deilig gitarr från Dire Straits och en norsk favorit från Synnevo. Mye å glede seg til. Aller først skal Lionel Richie synge for oss.

0: lyden av Norge. Gjett lyden, vinn pengene.
1: 80.000 kroner, du klarte det!
2: Herregud!
0: Lyden av Norge, tilbake mandag. Vi